0: Zu Hause ist zwar... Aber zu Hause ist auch...
1: Connected.
2: Oh. Go, go, go, go, go! Yeah!
0: Zu Hause ist, wo die Verbindung stark ist. Wechsel jetzt zum Preis-Leistungssieger und sicher dir bis zu 1000 Mbits für nur 19,99 € und 100 € Willkommensbonus. Internet at Home von Vodafone.
3: Radio Schlagerparadies präsentiert die Amigos. Die beiden Brüder gehen auf ihre Abschiedstournee und kommen am 2. Mai 27 in die Saarlandhalle Saarbrücken.
4: Du bist mehr als pures Gold.
5: Als Gaststar ist Daniela Alfinito mit dabei.
3: Erlebt die Amigos ein letztes Mal mit ihrer großen Show am 2. Mai in der Saarlandhalle Saarbrücken.
5: Tickets bei eventim.de.
6: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da